now mudu beto ho e ka kire ho e ba na se wo yire nyim ya na ne ye di obana ba ana owura dem ana obo urade pa no se urade de na me kan kire ho senche ni bi se ne urade te mi urade se ko ka kire ho se wo yire nyim Enso mi ken na ni ring. Eruade se ko ka kire won se o yire nyum. No di ko tu wo mani. We fa ha na we afa ha na we afa ha na we afa. Na ya ye no hwade na ye ne ka. Am pam pam pam pam pam. Sumi ne beba na wie ye no. O ba na nyi se. Ka se wa wo 3. Dia na mi pese me ka kire. Ke enka chire wa.